شو بوسلی اور مہیندر کپور کی آوازوں سے سجا یہ گیت آدمی اور انسان اس فلم سے ابھی آپ نے سنا. 1970 ریلیز یہ فلم, روی کا سنگیت, ساحل لدھیانوی کی لکھی رچنا. اور اب ستیم شیوم سندرم کہتے ہیں ہم سبھی یہ.